لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و ازدین شیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

مزاباري من مشاري سر متاسي كيف خازمي قتني باريو نجا خدني خراب كام ولا تشاكو بروم لا فقير بلا خدي كتيم ابنه خطاريو نجا باري شلكي تنكي لازكي نوزداريو نجم کو خود خراب کمالا چاکو پیرو ملا فقیه کتیم بلی و خطا یاری خای نجا باری امن کو بجنا ملا بار اسمو پیرو یا بارانا بیزیت باری ترانو یا دیخ آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو قبکایو دراب آنو آنو آنو آنو آنو آنو شلکیو خای نیجا باری مجخواست سلامی سلام انگوز ما بکی بدلو احمد هم لباقی نخو

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن